obusa nipa ne se nipa odi na chi no onka adekro betimi aye ama my Ghana ati jan akuma ne se efa akunya ni se nsa de no betimi aye no nche adwuma waye pen ekasoman se nipa no ontimi nche nipa odi na chi de mundu betimi ne se se odi nipa na oni ne prene so ku di na tem wie ogu na nimu asafe nipa ni kunya we na afena nimu